0: تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن، کوتاهی نکنن. راه ها رو میبندن، راه های هوایی رو میبندن، زمینی رو میبندن، اختلافات داخلی رو میخوان دامن بزنن.
1: 由于时机特殊，美伊领导人是否会借机进行外交接触引发外界关注。22号，当被美国福克斯新闻询问美伊领导人是否会会晤时，美国国务卿卢比奥并未排除两人会面的可能性。白宫方面正在重点评估这场会谈能否帮助特朗普政府找到结束美伊战争的出路。美国总统特朗普20号在接受采访时也曾表示愿意与佩泽西奇扬会面，但在其联大期间的会晤日程中尚未出现有关安排。22号，美国总统特朗普与海合会成员国领导人举行会晤。美国《时代周刊》援引专家分析称，伊朗、美国和海湾主要国家的代表团出席联合国大会，可能为缓和局势、尝试重启和平努力提供关键机会。在伊朗总统赴美之际，伊朗伊斯兰革命卫队警告，若伊朗面临新侵略，战争范围将扩大，伊朗还将动用此前从未公开和使用过的战略武器。
2: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد اظهارات خصمانه و تهدیدهای مکرر رئیس جمهور آمریکا علیه ایران که با سوء استفاده از تریبون سازمان ملل جهت موجه جلوه دادن تجاوز، ایجاد ناامنی و راهزنی در جهان همراه شده است، پیش از آن که متکی بر واقعیت‌های میدانی باشد، صرفاً ابزاری برای تبلیغات داخلی است.
1: 一些美国官员警告称，美伊之间已陷入不可持续的非战非和僵局，如果迟迟未达成协议，特朗普可能会在中期选举后恢复对伊朗大规模作战。按照选举既定议程，美国国会中期选举将于11月3号正式投票，11月下旬完成各州结果认证。目前选情十分焦灼，特朗普政府的支持率已触及历史低位。
3: A new CNN poll shows the president with his lowest approval on foreign affairs ever in a CNN poll in either of his two terms.
4: You can see it right here. Okay, Trump net approval foreign affairs. He is 42 points underwater. My goodness gracious. That is the lowest that President Trump has ever had. It is the lowest that any president has ever had on foreign affairs that I could possibly find.
1: 自特朗普2月发动对伊朗战争以来，美国汽油与柴油价格大幅上涨。令民众尤其不满的是，特朗普最初声称冲突只会持续数周，但到目前为止，这场冲突已经持续了半年以上，而特朗普政府并没有拿出明确的退出战略。与此同时，伊朗提议停战的条件已于上周通过调解方递交美国。9月19号晚，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊证实，伊朗已通过卡塔尔和巴基斯坦调解人向美国政府列出了开启谈判所需的7项条件。这些条件包括美国永久结束所有针对伊朗及其地区盟友的军事敌对行动，全面解除针对伊朗的海上封锁，无条件解冻所有被冻结的伊朗官方资产等。美伊讨论的停战议题当中，霍尔木兹海峡管控权部分是外界最为关心的内容。伊朗最高领袖高级军事顾问叶海亚·拉希姆·萨法维22号表示，霍尔木兹海峡能否重新开放取决于美国是否接受伊朗的条件，美国无法依靠军事压力迫使伊朗重开海峡。
5: ولی ما میگیم تنگ هرمز را زمانی باز میکنیم که محاصره دریایی را بردارید. این ما به ازا دارد. باز شدن تنگ هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه. شرایط ایران را بپذیرن تنگ هرمز ما مشکلی نداریم.
6: 美国总统特朗普一边表示美伊对话非常顺利，一边表示达不成协议就要彻底摧毁伊朗。这般公开威胁将如何影响美伊关系接下来的走向？我们来看报道。
7: 特朗普在联合国的演讲表明了他仍然没有放弃对伊朗的胁迫性外交策略，即一边以压倒性的武力相威胁，强调最后通牒，同时又保持开放的外交渠道，为达成协议留下操作空间。他希望能够借此实现两个相互关联又相互矛盾的目标。首先呢，是要回应国内的政治压力，显示在伊朗问题上的主动姿态和强硬立场，挽回选民的信心，挽救共和党中期选举的选情。那么第二呢，是希望能够迫使伊朗在谈判中做出一定的让步，以便于

0: 下之际，伊朗总统佩泽西奇扬22号启程前往美国出席联合国大会。此时正值美国对伊朗问题处于决策阶段之际，两个交战国领导人齐聚纽约参加联合国大会的这一戏剧性外交时刻引发外界关注。《华尔街日报》称，伊朗总统获罕见契机向全世界阐明本国立场。美国长期以来都对伊朗外交官施加限制，接待交战国领导人几乎没有先例可循。
1: Todo esto hay que señalar que se produce cuando, a pesar de que Irán se encuentra en estado de conflicto, de guerra con Estados Unidos, este país decidió permitir la llegada de una delegación limitada en tamaño, eso sí, pero de Irán a Nueva York. Inclusive que el jefe de la delegación, el presidente iraní, Mesoud Pezeshkian,sea objeto de la seguridad de los servicios secretos estadounidenses. Una situación, hay quienes dicen que sin precedentes, a la que llega Estados Unidos, especialmente por el hecho de que, según las normas de las Naciones Unidas, está obligado este país a permitir la llegada a Nueva York de las distintas delegaciones.
0: 据伊朗学生通讯社22号报道，佩泽西奇扬当天在启程前往纽约前表示，在发表联合国大会演讲以及举行其他会晤期间，他将坚定捍卫伊朗的立场，并向全世界展现该国的力量。
2: 他جایی که میتونن دارن راه رو میبندن که ملت ما رو مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن.حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن کوتاهی نکنن راه ها رو میبندن راه های هوایی رو میبندن زمینی رو میبندن اختلافات داخلی رو میخوان دامن بزنن
0: 由于时机特殊，美伊领导人是否会借机进行外交接触，引发外界关注。22号，当被美国福克斯新闻询问美伊领导人是否会会晤时，美国国务卿卢比奥并未排除两人会面的可能性。白宫方面正在重点评估这场会谈能否帮助特朗普政府找到结束美伊战争的出路。美国总统特朗普20号在接受采访时也曾表示愿意与佩泽西奇扬会面，但在其联大期间的会晤日程中尚未出现有关安排。22号，美国总统特朗普与海合会成员国领导人举行会晤。美国《时代周刊》援引专家分析称，伊朗、美国和海湾主要国家的代表团出席联合国大会，可能为缓和局势、尝试重启和平努力提供关键机会。在伊朗总统赴美之际，伊朗伊斯兰革命卫队警告，若伊朗面临新侵略，战争范围将扩大，伊朗还将动用此前从未公开和使用过的战略武器。
3: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد اظهارات خصمانه و تهدیدهای مکرر رئیس جمهور آمریکا علیه ایران که با سوء استفاده از تریبون سازمان ملل جهت موجه جلوه دادن تجاوز، ایجاد ناامنی و راهزنی در جهان همراه شده است، پیش از آن که متکی بر واقعیت‌های میدانی باشد، صرفاً ابزاری برای تبلیغات داخلی است.
0: 一些美国官员警告称，美伊之间已陷入不可持续的非战非和僵局，如果迟迟未达成协议，特朗普可能会在中期选举后恢复对伊朗大规模作战。按照选举既定议程，美国国会中期选举将于11月3号正式投票，11月下旬完成各州结果认证。目前选情十分焦灼，特朗普政府的支持率已触及历史低位。
4: A new CNN poll shows the president with his lowest approval on foreign affairs ever in a CNN poll in either of his two terms.
5: You can see it right here. Okay, Trump net approval of foreign affairs. He is 42 points underwater. My goodness gracious. That is the lowest that President Trump has ever had. It is the lowest that any president has ever had on foreign affairs that I could possibly find.
0: 自特朗普2月发动对伊朗战争以来，美国汽油与柴油价格大幅上涨。令民众尤其不满的是，特朗普最初声称冲突只会持续数周，但到目前为止，这场冲突已经持续了半年以上，而特朗普政府并没有拿出明确的退出战略。与此同时，伊朗提议停战的条件已于上周通过调解方递交美国。9月19号晚，伊朗最高国家安全委员会

0: 军事压力迫使伊朗重开海峡。
1: ولی ما میگیم تنگ هرمز را زمانی باز میکنیم که محاصره دریایی را بردارید این ما به ازا دارد باز شدن تنگ هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه شرایط ایران را بپذیرن تنگ هرمز ما مشکلی نداریم
2: 美国总统特朗普一边表示美伊对话非常顺利，一边表示达不成协议就要彻底摧毁伊朗。这般公开威胁将如何影响美伊关系接下来的走向？我们来看报道。
3: 特朗普在联合国的演讲表明了他仍然没有放弃对伊朗的胁迫性外交策略，即一边以压倒性的武力相威胁，强调最后通牒，同时又保持开放的外交渠道，为达成协议留下操作空间。他希望能够借此实现两个相互关联又相互矛盾的目标，首先呢是要回应国内的政治压力，显示在伊朗问题上的主动姿态和强硬立场，挽回选民的信心，挽救共和党中期选举的选情。那么第二呢，是希望能够迫使伊朗在谈判中做出一定的让步，以便于特朗普去塑造一个外交胜利的叙事，进而从中东体面的抽身。但是在战争持续的背景下，这种策略会给本来就处在脆弱博弈当中的美伊关系带来更多的不确定性。特朗普在联合国公开提出消灭伊朗的选项，这引发了伊朗武装力量的强硬回应，也严重挤压了伊朗外交团队的谈判空间，显著地抬高了伊朗对美协商让步的政治成本。那么与此同时呢，他也进一步地削弱了伊朗对美国谈判诚意的信心，给正在进行中的美伊会谈带来了负面影响。当前美伊虽然正在进行外交接触，但是双方开出的条件分歧巨大，短期内达成实质性协议的希望呢仍然渺茫。特朗普想要继续以压促谈，恐怕也难见成效。
2: 也门政府军与胡塞武装22号在西南部塔伊兹省再次发生激烈交火，沙特国王罕见发表声明，对胡塞武装予以强烈谴责。与此同时，美军高层对是否介入打击胡塞武装存在分歧。
0: 也门政府地方官员22号说，也门政府军与胡塞武装当天在西南部塔伊兹省再次发生激烈交战，造成至少16人死亡，数十人受伤。
4: تستمر الاشتباكات بين الجانبين تسعى القوات الحكومية إلى الاحتفاظ بسيطرتها على المحافظة حيث يتمركز عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين في أجزاء من أطرافها الغربية والجنوبية في أقصى الجنوب الغربي لليمن معارك محتدمة عنوانها تعز ومسارها المرتفعات والجبال
5: في إطار الحديث عن الجبهات ربما جبهة تعز تتصدر المشهد الميداني في إطار الحديث عن جبهات محددة ربما كانت الساعات الأخيرة شهدت سخونة فيها توترا تصاعدا في العمليات و
0: 据卡塔尔半岛电视台报道，胡塞武装试图绕到侧翼并推进，但遭到了也门政府军的炮火和空中打击。也门政府军的目标是占据制高点，因为塔伊兹省位于萨布尔山脚下，俯瞰着曼德海峡和穆哈港。
4: هدف جماعة أنصار الله غرب تعز وجنوب غربها مناطق تمنحها عمقا جبليا يشرف على مناطق سيطرتها على الساحل الغربي أما قوات الحكومة اليمنية فمرتفعات تعز بالنسبة لها تعد منطلقا للهجمات المعاكسة باتجاه الساحل
0: 也门政府军发言人努扎伊利当天在社交媒体发表声明说，政府军空袭了塔伊兹省红海港口城市穆哈以及也门中部贝达省的胡塞武装军事装备和人员
4: تتحدث قوات الحكومة اليمنية عن استهداف عناصر لأنصار الله الحوثيينوخطوط إمدادها في باب المندب ومحافظة البيضاء المحافظة التي تقع معظمها تحت سيطرة الحوثيين لا تكف قوات الحكومة عن محاولة التقدم باتجاهها من محاور عدة أبرزها الزاهر وذي نعام
0: 胡塞武装22号通过马希拉电视台发表声明说，该组织近期在也门西部沿海地区，特别是塔伊兹省西南部和荷台达省西部开展的军事行动，已造成超过600名政府军人员死亡，数百名政府军人员被俘。胡塞武装缴获大量轻型、中型和重型武器。
6: نعم المعارك لم تهدأ الميدانية منذ ليلة البارحة حتى ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة سيطرت على المعارك أجواء القوات الحكومية والطيران الحربي للقوات اليمنية والمسيرة
0: 胡塞武装22号晚表示，在过去24小时内，沙特的 F-15 战机和台风战机共对胡塞武装控制区进行了19次空袭，袭击目标是也